James är huge. Mina good mornings heter Norm. Jag står bäst för mjukis rasund i såg jag skrattar i baden ha. Målet kan inte bli så vitt Madrid i bad tror jag inte. Nån och kunde inte ta någon nåt. Inte måste ha varit mycket sång i sitt stubitan. Gå och säga gå och vapte mat steg i bad jag då du inte. De ansols inte att de basken jag såg. Ishvi vitti jag inte bad. Jag kan upptäcka det här Indian Boarding Home Class Action. Så jag nu är vi chick sina bitet minns om sin hegen. Jag vill vi sak ska tänka på. Och den har MSDC, den har Gerda Dodd. Jag vill ändå se mig igen. Och jag ska stas under det här dack upp sen sen. Jag ska sen sen. Jag är nu big stå. Nisch, big stå. Nisch. Nishosh nish it's na deon het stasun nish maga droi di shabuk se tak sno di di shabeda yog ne ye ye ne de gado shma nuk sin ap snap sin ne id ne yo magan he he boy check he yo ga den ha cree help board mi up mat sin den ha social services James Bay ignu di shialot gi ban yo ai nishosh o di shabun bini di original suicide prevention conference jamam winano do den how I what makes to oh here July be some niche discuss it niche I get big to discuss it in the statistical discussion we up I could have a what makes to I know your traditional gathering to add on to who you July be some and niche no now discuss it niche August day and you should discuss it about how it's a tucked Jag går då i Nemska och jag ska diskutera det match där den stod då du members meeting så det kan inte vara den den har Nemska sports complex. Jag går dit av Nemska nisju med matsunium kais nugget stadot hegen ju gat strosona not giba u stad giba wen hen ju we wit hausona ni da yo washke shut u yo magayo match diskutera giba me wapte tundish Dzisiaj jest mi takie żałapce, ma z tej baczki, tak będzie na nodne, jeszcze dzisiaj chodzi się w bitce. I już gdy ja będę niemska, uden ho, ten nad niemska, a no, chyba u old niemska gathering, u jak chyba en niż no niż osiska, co to ja u ja łabagan bisem, a gdy to sobie tak no, też bichim maj en niż szab, ciska, co to ja je, czulaj bisem. And minu de mistisni hengjit na not local domestic violence awareness conference at dignit giba ag yun jish mas ka jish raid te dignit ag magdit health and wellness department giba shishab mbuita dod eu giba geo che mbuita heb pride month ay chikaptam giba yo jish mamwe dod eu jish mits na not celebration barbecue uyo wap chase with a ugan yai jish kasa tega checha Så du tänker inte att ni drömt att ni är mina aktörer som vi tänker att det ska bli något, tre mitt som något, tre dagar månader. Jag är här, tre dagar gärna, men en motor kan ta något, mitt kursa till sig kassa något, det And minu ha honoring our hunters celebration a we take up magno dot giba when zid do he no do who sod ni den giba maga team de giba when he us ni cho he nishtem ga dis naksa de jina pta da iu mi jmiu so gni ge sha we sham ge giba jo ni sigmod megen zita ni ga guardian sedi shabej bitet smegnu to snaps kigno de dis ha dikab magno dot giba zid ni ge ba ge sha do dot en ge ho nakta he National Indigenous People Day celebration giba nish ogan nish no discuss do a jon bisam so big shop discuss do a jo he uga wabun bisam get must me ge dis bitet shin mer a group shish ka sha da bam sagat ko yo ka jit na kon de chit da no not